tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Irás, da se o que folirás.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majami u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljno-političkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni bađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji okuplja 20 najrazvijenijih država sveta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koje obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen krajem prošle nedelje mogao bi da bude i posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcije biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom iz senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
5: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažemo, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
1: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
6: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
1: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji. A zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona je jako dobra vest, da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
7: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na listu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
8: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je poludirigovano ili poluorganizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija, to su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko i naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
1: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
9: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
1: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države Izrael na ovu ponudu Libije i od njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu jer je prvi upotrijebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
10: On je upravo uoči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
1: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu, da sama snosi posledice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnije im da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnije saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
9: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
1: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije, to se radi posebnim metodama, objašnjava naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sopstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
11: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
1: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
12: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči oni pokušavaju da otkriju je sad naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenja o političkoj moći Rusije, odnosno političari. Ono što oni nemaju, nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrova Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
0: Radio Sputnik.
1: Vest da je otkrivena šema za naoružavanje Kijeva po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu. A Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
13: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
1: Nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje je objavio ART na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti poslednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
14: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja.

0: realizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u budu moralo voditi računa.
1: Takozvano Kosovo govori o turizmu i o turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti i kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
2: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju da se odvije jedan proces, slobodno možemo reći genocida, i to pred očima ne samo savremenike sudionika i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego pred očima čitavog tog, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to je zapadnih demokratija.
0: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujeti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đuvka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije.
3: Na prvi pogled to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slušaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se podceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
0: Kada je reč o Đuvki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podsjeća sagovornik. Reč je, kako kaže, o nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Đuvka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani, pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je

0: Voje karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava.
1: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno baže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike 1/3 tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
0: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Stolcu, gde takođe nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B koje koriste vodu iz Save.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno. Narodni

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi. Kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas stupa novi paket podrške građanima koji je vredan oko 600 miliona evra, a koje se odnosi na smanjenje cena lekova koji se izdaju na recepte za građane. Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra za smanjenje troškova građana za lekove. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju 4 sata na izlaz, na Gradini 40 minuta, a na Batrovcima pola sata. Putnička vozila na ulaz čekaju po sat vremena na prelazima Horgoš, Kelebija i Batrovci. Crveni meteo alarm danas je proglašen u 3 okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Od danas prva od novih mera države na snazi. Kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas stupa novi paket podrške građanima koji je vredan oko 600 miliona evra, a koje se odnosi na smanjenje cena lekova koji se izdaju na recepte za građane. Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra za smanjenje troškova građana za lekove. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju 4 sata na izlaz, na Gradini 40 minuta, a na Batrovcima pola sata. Putnička vozila na ulaz čekaju po sat vremena na prelazima Horgoš, Kelebija i Batrovci. Crveni meteoalarm danas je proglašen u tri okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteoalarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Predsjednik je razgovarao sa meštanima prilikom obilaska poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić. Istakao je da najveći izazov predstavlja smanjenje broja stanovnika i nedostatak dece u pojedinim sredinama. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su od danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. Od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći, borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Viljafranka. Vođa tima, pilot Jovica Mihajlović, rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Crveni meteo alarm danas je proglašen u 3 okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet RHMZ-a je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika
7: koja te pokreće.
6: Narodni
7: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Predsjednik je razgovarao sa meštanima prilikom obilaska poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić. Istakao je da najveći izazov predstavlja smanjenje broja stanovnika i nedostatak dece u pojedinim sredinama. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su od danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. Od ponedeljka slijedi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja.

0: po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći, borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Viljafranka. Vođa tima, pilot Jovica Mihajlović, rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Crveni meteoalarm danas je proglašen u tri okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteoalarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet RHMZ-a je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Babušnici da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, a najavio je i nova ulaganja u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Obraćajući se građanima, Vučić je rekao da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km, a potom je predstavio 3 projekta koja su planirana za tu opštinu. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su od danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. Od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Crveni meteo alarm danas je proglašen u 3 okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Savet RHMZ-a je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov ostvarili su veliki uspeh na evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, pošto su osvojili zlatnu medalju u disciplini muški double skull. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na...

0: Jedno mesto za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Muzika. Muzika koja te pokreće na

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majami u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljno-političkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavao do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni dađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustvuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji okuplja 20 najrazvijenijih država sveta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i u nje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koji obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen krajem prošle nedelje mogao bi da bude posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel? od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcija biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom iz senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
5: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kaže, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
1: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
6: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
1: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji. A zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona je jako dobra vest, da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
7: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali, na primjer, dan danas ako se ukuca čiji je Krim na Lisu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se, na primjer, napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da, na primjer, Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to jest veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
8: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
1: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
9: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
1: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libije i od njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
10: On je upravo u oči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
1: Mihajlov smatra da bi ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu, da sama snosi posljedice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnijim da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
11: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japan, japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
1: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizaciji, to se radi posebnim metodama, objašnjava NATO. Naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Jurij Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sobstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armije Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
12: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
1: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
13: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči oni pokušavaju da otkriju je sad naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenja političkoj moći Rusije, odnosno političar. Ono što oni nemaju, nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je okolo toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrava Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
0: Radio Sputnik.
1: Vest da je otkrivena šema za naoružavanje Kijeva po kojoj Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
14: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodeći zemalja NATO.
1: Nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vreme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje je objavio RT na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti poslednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
15: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrd orah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
1: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovdje s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
16: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turistički turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovu i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
1: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
17: Ljubi događaj koji se bukvalno na svakodnom nivou odvijaju na Kosova i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju dakle, da se odvije jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenite sudionika dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego dakle, pred očima čitavog tog, da kažemo, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to jest zapadnih demokratija.
1: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujeti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đuvka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik

0: Ne kao arhijepiskopa, podsjeća sagovornik. Reči, kako kaže nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Čufka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da je neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani, pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća, kada je reč o vodostaju Dunava.
1: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno barže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike 1/3 tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima prođe plovni da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
0: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Kostolcu, gde također nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B, koje koriste vodu iz Save.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Babušnici da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, a najavio je i novo ulaganje u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Obraćajući se građanima, Vučić je rekao da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km, a potom je predstavio tri projekta koje su planirana za tu opštinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept, a od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere primao se socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je Srbija ponosna na svoje vatrogasne spasioce koji učestvuju u gašenju požara u Španiji i koji svojim znanjem, hrabrošću i nesebičnim zalaganjem dostojno predstavljaju svoju zemlju. Istakao je da ne postoji veće priznanje od poverenja da se bude tamo gde je najteže. Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije Svetog despota Stefana Visokog u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu održana je liturgija. Pripadnicima Vojske Srbije slavu je čestitao i predsednik Aleksandar Vučić. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov ostvarili su veliki uspeh na Evropskom prvenstvu u veslanju u Verezeu, pošto su osvojili zlatnu medalju u disciplini muški double scull. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i do 40.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaju da noći
2: trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Babušnici da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, a najavio je i novo ulaganje u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Obraćajući se građanima, Vučić je rekao da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km, a potom je predstavio tri projekta koje su planirana za tu opštinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept, a od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere primao se socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je Srbija ponosna na svoje vatrogasne spasioce koji učestvuju u gašenju požara u Španiji i koji svojim znanjem, hrabrošću i nesebičnim zalaganjem dostojno predstavljaju svoju zemlju. Istakao je da ne postoji veće priznanje od poverenja da se bude tamo gde je najteže. Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije Svetog despota Stefana Visokog u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu održana je liturgija. Pripadnicima Vojske Srbije slavu je čestitao i predsednik Aleksandar Vučić. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov ostvarili su veliki uspeh na evropskom prvenstvu u veslanju u Verezeu, pošto su osvojili zlatnu medalju u disciplini muški double scull. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače,

0: naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme. Duvaće slabi umeren vetar u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Babušnici da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, a najavio je i novo ulaganje u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Obraćajući se građanima, Vučić je rekao da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km, a potom je predstavio tri projekta koje su planirana za tu opštinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept, a od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra jednokratna pomoć za penzionere primao se socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Mali. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je Srbija ponosna na svoje vatrogasne spasioce koji učestvuju u gašenju požara u Španiji i koji svojim znanjem, hrabrošću i nesebičnim zalaganjem dostojno predstavljaju svoju zemlju. Istakao je da ne postoji veće priznanje od poverenja da se bude tamo gde je najteže. Povodom obeležavanja krsne slave Vojske Srbije Svetog despota Stefana Visokog u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu održana je liturgija. Pripadnicima Vojske Srbije slavu je čestitao i predsednik Aleksandar Vučić. Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov ostvarili su veliki uspeh na evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, pošto su osvojili zlatnu medalju u disciplini muški double skull. Opširnije o svim aktualnim

0: aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme, duvaće slabi umeren vetar u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Národný. Rádio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majami u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljno-političkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni bađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji okuplja 20 najrazvijenijih država svijeta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promijenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Petersburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koje obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na cijeloj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen prošle nedjelje mogao bi da bude i posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mjera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcije biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju,

0: Sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom iz senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
1: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kaže praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smiješna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
0: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić. Radio Sputnik. Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
2: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
0: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj i implementaciju upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji. A zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona je jako dobra vest i da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
3: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na listu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
0: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredno Ni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
1: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, da zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno sve u tim Elija. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
0: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafti da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
5: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
0: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene Države i Izrael na ovu ponudu Libije. Njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim Državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
6: On je upravo u oči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim Državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
0: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu, da sama snosi posledice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnijim da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnije saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
5: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
0: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije, to se radi posebnim metodama, objašnjava naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sobstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
7: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
0: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
8: Međutim, ono što je problem i ono što u ovoj cijeloj priči oni pokušavaju da otkriju jeste da naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenja političkoj moći Rusije, odnosno političari. Ono što oni nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrava Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
0: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
4: Radio Sputnik.
0: Vest da je otkrivena šema zgrožavanja Kijeva po kojoj Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
9: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatske, ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodeći zemalja NATO.
0: Nije zgorek podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje objavio ART na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General Major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti posljednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
10: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrdorah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
0: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovdje s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
11: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter.
12: Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju, ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
13: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju da se odvije jedan proces, slobodno možemo reći genocida, i to pred očima ne samo savremenike sudionika i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego pred očima čitavog tog, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to jest zapadnih demokratija.
0: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujeti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đuvka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije.
14: Na prvi pogled to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slušaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se podceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
0: Kada je reč o Đuvki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podseća sagovornik. Reč je, kako kaže, nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Đuvka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani, pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava.
15: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno barže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike 1/3 tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
0: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Kostolcu, gde takođe nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B koje koriste vodu iz Save.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
16: Narodni radio novosti.

popovi kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.
2: Šta

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti d.o.o., Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.